Ewade me bom pa ye. Tumi biara. Otanfu biara. Onipa de sani biara. Ukuta bon samu tumi. Na wo pe me. Etse me nkwa so. Onpe se. Eka me di me nkwa na me.